stigla je u naš mali grad od tada, u srcu mome ostala, zastala i rekla ko si ti da u život